0: a și gândivă să fiu predoltare.
1: Revia Lady, žena prodajnih mestih.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.